Ni hörde ju Veronica sjunga om 17. Aha är från Norge. Och Come What May, Mai. Ja, ni fattar. Nu är det så att detta var nattens rätta svar. Och ni var några stycken som hade skickat in rätt svar. Bra jobbat på er alla. Och stort grattis till Maria som knep segern. Och en sovmask från Vaken.

0: McDonald och Company med Love in Exile. Nu är Daniel Wockner här. Nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Aldrig tidigare får så många personer födda i utlandet rösta i ett riksdagsval som i år. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land. Men valdeltagandet brukar vara lågt i gruppen. I Rinkeby i nordvästra Stockholm står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare, men i år.
4: Jag ska.
1: Vet du vad du ska rösta på?
4: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
5: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
6: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
5: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
7: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter Jenny Hallberg. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det säger Kanadas premiärminister Mark Carney. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för det kanadensiska försvaret för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. I USA har Trump-administrationen sagt åt federala åklagare att inte gå vidare med utredningar eller åtal mot Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez. Det rapporterar AP. Detta för att minska risken att störa försöken att normalisera relationerna mellan länderna. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack Daniel.

Kristina Sara Larsson med Midnight Sun här i Vaken med P3 P4. Den nya uppsättningen av Benny Andersson och Björn Ulvaeus musikal Chess läggs ner på Broadway tidigare än beräknat och kommer gå med förlust, där man gått ut med nu. Den nya versionen av 80-talsmusikalen var ju till en början en publiksuccé i New Yorks teaterdistrikt, men 21 juni spelas den sista föreställningen 3 månader tidigare än beräknat. Det här då sen stjärnan Lee Michel, känd från tv-serien Glee, meddelat att hon hoppar av musikalen i juni. Och sen hon gjorde det har biljettförsäljningen dykt. Och enligt Deadline så kommer uppsättningen som hade premiär i november att gå med förlust för investerarna bakom produktionen. Tommy Körberg är faktiskt internationellt sett mest känd för den här rollen han hade som den ryska schackmästaren Anatolij Sergejevskij i musikalen Chess. Han sjöng ju den ursprungliga konceptskivan 1984 och gjorde ju rollen över 650 gånger.

Det var den, nattens låt med veckans artist Bruno Mars här tillsammans med Rosé. Vad låten alltså, ett samarbete mellan Bruno och Rosé som släpptes 2024. Blev uppmärksammad för, jag menar att den markerar ett ovanligt, ovanligt samarbete mellan två stora artister från olika musikvärldar. Imorgon så kommer vi avrunda vår vecka med Bruno, och då är det du som bestämmer vilken av följande låtar som du kan rösta, eller som vi ska spela. Du kan rösta på 24K Magic, I Just Might och den gamla godingen Grenade. Resultatet, det får du imorgon vid den här tiden. Och nu får du Sofia Ellis-Bextor, Stay On Me.

Stay on me, alltså här vaken med P3 och P4. Nu ska vi till mitten av 90-talet och en av dåtidens då stora låtar. 1995 då släppte Coolio den här låten.

0: Du tappade med dina ögon här vaken med P3 P4 och Lisa tappade precis någonting. Såg det ut som, men sen tog hon upp det.
1: Alltså, det
0: jag trodde det var en mikrofon.
1: Det smörjmedel behövs. Mm. Kan man ta banan som man kan med
0: det
1: dörrar?
0: Det tror jag inte du ska göra.
1: På dörrar kan man göra det.
0: Jaså. Ja, men då får du väl testa då. Jag brukar själv aldrig använda den mikrofonen som du står vid. Så att mig gör det ingenting om det börjar lukta. Du kan ju testa och se vad som händer imorgon.
1: Alltså, jag tror inte teknikerna uppskattar.
0: Nej, men de ligger ju och sover nu.
1: Inte alla.
0: Nej, just det. Jag tar tillbaka det just så. Jag vet. Jag skojar ju bara.
1: Ja.
0: Ta det bananen. Ja. Skala den först bara.
1: Vet du, hur går det?
0: Ja, men det går jättebra för oss. Vi har ju snackat lite jobblingo här tidigare natten.
1: Mm.
0: Och ska fortsätta göra det lite grann med lyssnarna nu. Mm. Och det är lite kul. För vi funderar ju, vad har vi för jobblingo? Mm. Förutom att vi påar och avar låtar.
1: Mm.
0: Vi pratar ju om att vi gör en prata när vi har någonting att säga.
1: Ja.
0: Och vi pratar ju också om glappen mellan låtarna som hål.
1: Just det.
0: I nästa hål säger vi.
1: Mm.
0: Till exempel, i nästa hål ska vi börja prata om jobblingo. Ord man använder på sitt jobb som folk utifrån inte förstår.
1: Mm.
0: Och det var väldigt kul. Det är så många olika ord som kommer in. Och vi fick en drös olika meddelanden såklart. Och Sören hörde av sig.
1: Mm.
0: Och jag tycker det var lite så här talande för att man kan lära sig någonting av att prata om en sån här sak.
1: Mm.
0: Och då så sa han, för några år sedan så hörde jag ett samtal mellan två ambulansförare. Och de pratade då om en vubbad syrra. Jag förstod först inte vad det var.
1: Vårdutbildning.
0: En vubbad syrra.
1: Ja, vubbad vårdutbildningssyrra. Nej, nej. Jag fick gissa för att jag tänker vabb.
0: Vubbad. Alltså en syrra är ju någon som är sjuksköterska.
1: Ja, det är någon från Linköping.

0: fältet eller liksom vägfilen till höger.
1: Det var det sjukaste när han sa att de hade kört på flera sergeanter. Du och jag bara kollade på varandra, vi bara...
0: What?
1: Oj, vilken oallvarlig ton. Eller liksom, det här var som, det här kom inte ens först i hans...
0: Och då visade det sig att det är sådana här vägvisare, sådana här som man ställer på vägen för att visa att här får du hålla till höger eller
1: typ
0: här får du hålla till vänster.
1: Ja. Fast fyrkant,
0: platta saker med liksom. Ränder. Mm. Det är sergeant där.
1: Jättekul, det här ska bli så, jag är så taggad att, tro inte att liksom, vi är klara med det här ämnet nu bara för att vi liksom pratar, rundar Peters timme med det här, utan jag ska ju ta vid, vi pratar om det här för att jag ska ta vid det här nu.
0: Och det är jättekul när man ringer.
1: Ja, gör det. Jag tror, alltså vet du vad, jag tror att min telefon inte funkar.
0: Vet du, ingen har ringt i natt.
1: Nej, men,
0: inte
1: okay.
0: en.
1: Nej, men det är kanske därför.
0: 020-99-55-00.
1: Var inte rädda, vi kan lämna ett röstmeddelande. Ja, kan
0: ibland
1: lägga
0: kan
1: på
0: det vara
1: om
0: svårt att hinna svara för man ska förlyssna låtar.
1: Jag tänker att de kanske är rädda att jag svarar. Så tänker jag, vet du, klicka mig om jag svarar. Men lämna ett röstmeddelande.
0: För det är kul.
1: Passa på att ring medans jag
0: Lisa
1: pratar.
0: Pratar precis,
1: om du inte vill prata utan bara säga det du ska säga. Eller så klickar du mig när jag svarar. För att ring, det är kul. 020 99 55 00.

0: Och med det så lämnar jag över till P4s lokala kanaler runt om i landet, och i P3 så blir det morgonpasset.
1: God morgon Sörmland, denna torsdag den 28 maj. Jag heter Kerstin Svensson. Tillsammans med reporter Evelina Krabb och Ingra Martinsgård som står för nyheterna gör vi radio för dig idag. Evelina, du hade lagt märke till något vackert på din väg till jobbet idag, eller hur?
2: Helt underbara färger i planteringen. Det är regnbågsfärger. Det har ju varit Pride här i Eskilstuna. Och jag tycker det är så fint när man blandar pansier och persilja tillsammans. Man blir glad.
1: Du tar du ju också hit på cykel, eller hur Evelin? Eller Ingela, jag har också sett en härlig morgon.
3: Verkligen. Syrener och många har ju liksom redan klippt gräset, och då luktar det ju så underbart utav det där gräset.
1: Vi ska ju prata lite gräs idag, eller hur Evelina?
2: Jajamensan, det finns mycket att tänka på. Både om man ska fixa en ny gräsmatta eller ta hand om sin gamla.
1: Nu ska vi få nyheter från Ekot med Julia Brynolfsson.
4: Först i Ekot om vår granskning om det vita snuset. Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset. Det kan Ekot avslöja. Den dåvarande parlamentsledamoten, kristdemokraten Daniel Jansen, är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
5: And it, for me, it signals an attempt by commercial actors to influence public health policy in favor of their own financial interest. That was highly concerning for me.
6: Det var våren 2024 som Business Sweden, till hälften ägt av staten och till hälften av näringslivet, bjöd in nederländska parlamentariker till ett möte med syfte att visa på alternativ till förbud av vitt snus. Enligt Ekots granskning anordnades eventet alltså på uppdrag av ett privat företag.
7: Just det.
6: Handelskommissionär Thomas Korsman på Business Sweden, som skrev under inbjudan, hänvisar till kommunikationsavdelningen.
7: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag, som sagt, jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras belastning att jag får prata med dig om det är okej. Okay.
6: I inbjudan till eventet framgick inte att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Det är, citat, olyckligt, svarar Business Sweden skriftligt. De säger att uppdragsgivarens namn ska ha framgått i kommunikation med talarna och på eventet. Business Sweden uppger att eventet organiserades i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Men de vill inte uppge vilken uppdragsgivaren var. När vi frågar om det handlar om ett tobaksföretag väljer de att inte svara.
4: Reporter Daniel Öhman. Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, erfar Aftonbladet. Och det här väntas presenteras av statsministern idag.

0: Enligt uppgifter till tidningen handlar det om ett antal plan av tidigare modeller och det ska även inledas förhandlingar om försäljning av den senaste modellen. Vi ska till Bryssel nu där företrädare från Sverige ska träffa talibanstyret i Afghanistan om några veckor.
1: Det är Sveriges regering och

0: måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: USAs militär har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. I Kanada ska delstaten Alberta folkomrösta i höst om huruvida delstaten ska fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga.
2: Frågan om självständighet har diskuterats länge men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer som bland annat anser att den centrala regeringens stränga miljöpolitik står i vägen för den oljerika delstatens industrier och tillväxt. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
3: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for, but what they ended up having.
1: Reporter Karina Sigora Moberg. Så Sverige igen. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den här gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade 67% jämfört med 89% av de svenskfödda. Det var Ekot.
4: God morgon Sörmland, säger jag till dig som vaknat upp denna soliga torsdagsmorgon. Reporter idag är Evelina Krabb. Hon ska bland annat ta reda på hur man tar hand om en misshandlad gräsmatta. Häng med oss.

0: Sublim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Ja, det är första låt ut idag, denna torsdag 28 maj. Ingela, det är du som håller koll på nyhetsläget i länet och världen, kan vi väl säga. Bönder testar nu digitala stängsel för sina djur.
1: Ja, en av dem är köttbonden Henrik Zetterqvist utanför Flen. Hans kor, de betar utan något elstängsel eller någon taggtråd. Istället så handlar det om en ny teknik med virtuella stängsel. Så hur fungerar då det här? Jo, korna, de har ett GPS-halsband som känner av då var korna går någonstans. Och kommer de för nära den här virtuella gränsen där det alltså egentligen kanske då skulle vara ett staket eller ett stängsel, ja, då hörs en ljudsignal och sen får korna en elstöt. Och Henrik, han tycker att den här nya tekniken, den har många fördelar.
2: Det som jag ser som fördelar, det är just att du kan hänga in mark för både kortare perioder och att du kan kanske bygga lättare sammanhängande betesmarker av flera små plättar och få ett bete ut med en sjökant till exempel.
1: Och de här elstötarna då, man kan ju tänka sig, är det något

0: Så heter den Levitating med Dua Lipa. Vi säger god morgon till er som precis har slagit upp ögonen denna dag då Ingeborg och Borghild har namnsdag. Vi önskar stort grattis till er. Ni vet att vi ofta lyfter det här med temadagar i P4 Sörmland. Och vi kommer att prata om en alldeles speciell idag. Ingela, jag och Evelina som är morgonens reporter. Den stressfria dagen, Ingela. Är det viktigt att man har en sån dag?
1: Alltså det känns ju viktigt på så sätt att man liksom tänker på det där med stress, att liksom motarbeta stressen, och det behövs ju förstås inte bara en dag. Men det är en bra påminnelse, tänker jag, stressfria dagen. Det finns ju så otroligt mycket saker som man kan liksom påminna sig själv om och andra för att liksom få ner den där stressnivån om man nu har en sån. Mm. Det är ju inte alla som har.
0: Om du upplever stress någon gång, hur känns det i din kropp då?
1: Det känns som det liksom knyter sig, alltså att musklerna spänner sig och det blodet rusar lite snabbare. Det blir som ett fokus i kroppen som ju kan vara väldigt bra just i den stunden, för att man blir väldigt så fokuserad, kan bli. Och då är ju det bra en stund, men det är ju inte bra om det är så länge. Det känns som att det händer saker i kroppen.
0: Det gör det. Evelina, du står ute vid en väg nu, ute i länet. Händer det att du upplever stress?
2: Jo, men det tycker jag. Det gör man ju titt som tätt faktiskt. På lite olika sätt. Det kan vara att man har bokat in för mycket i kalendern kanske. Eller att det är mycket som händer på väldigt kort tid och sådär. Så då gäller det att ta en sak i taget. Vad är det som Stenström sjunger? Andas in, andas ut. Sen har jag ju... min man är väldigt duktig på att dra i alla fall min handbroms ibland. Nej!

0: nu är det för mycket, nu tar vi och gör ingenting i den här helgen. Mm. Så det är bra.
1: Din man säger ungefär som min då. Du nämnde just att ta en sak i taget. Min man, han säger ofta att ta en dag i taget. Håll inte på att tänk hur mycket du har hela veckan. Och det där har hjälpt mig. Men det finns en sak som har hjälpt mig ännu mer. Och det är att våga säga nej. Även om man känner att man skulle behöva göra saker. Att säga nej, det möjliggör ju till ett annat jag. Vad säger du, Ingela?
2: Ja, men jag tycker att det är verkligen någonting att tänka på. Det är, speciellt om man är så där lite entusiastisk lagd utav sig och gärna vill göra mycket saker, så är det, även om det är roliga saker, så kan man ju ibland behöva stanna upp och tänka, nej men nu ska jag gå långsamt, nu ska jag inte rusa hit och dit och göra, även om det är roligt. Och det känns, det fyller på energin, känner jag. Det här att stanna upp liksom bara, ibland också bara en liten stund. Och att ta liksom medvetet ta lite långsammare steg. Mm. Och kanske till och med stå stilla och bara titta och lukta och känna vad som finns runt omkring en.
1: Intressant. Jag tränade nu faktiskt när du pratade, Ingela, att nu ska jag sänka axlarna. Mm. Nu har jag gjort det. Nu har ju du massor av saker idag, du som är ute, Evelina. Vi vet ju att ibland kan det vara stressigt att man ska ta sig från olika platser och man vet inte hur snabbt man kommer fram. Kan du gilla läget och tänka, ja men jag gör så gott jag kan här?
0: Ja, men det är klart. Sen så tänkte jag faktiskt bara, alltså det här är bara, jag bara Evelina gissar nu, men jag tycker det här att säga nej, det blir lättare och bättre ju äldre man blir. Jag vet inte, ni är ju, både du och Ingela, ni är ju äldre än vad jag är, men jag upplever att det blir mycket lättare att bara säga nej. Nej, jag tror inte det är det. Alltså jag vet inte, man får gärna, är det någon mer som håller med mig? Man får gärna höra av

0: vardagen. Vi tar gärna emot liksom input den här morgonen. Och jag tänker så här, det är underbar morgon, strålande sol. Ett ställe som jag stannar till på här vid Skogsängens IP. Här brukar det vara puls, fullt ös. Men det är ju också ett lugn den här morgonen när bara liksom morgontrafiken susar förbi här bakom mig.
1: Jag tycker att det är jättebra att vi uppmanar lyssnarna till det här. För vi kan dela med oss av erfarenheter. Vi upplever ju stress på olika sätt. Så har du någon bra idé om hur man ska tanka ner och ta det lugnt, så hör av dig till oss på 016 16 16 16. Det går bra att både smsa eller prata in.
2: Det här är P4 Sörmland.
3: Sveriges Radio.

0: Ta mig tillbaka med Darin. Vi säger god morgon till dig som precis har vaknat. Vi sänder lokalradio för dig ju hela dagen, men detta morgonprogram håller på fram till 10:00. Vi har pratat om att idag är den stressfria dagen. Hur gör du för att inte stressa upp dig? Har du några tips? Vad gör du för att må bra när det känns så där riktigt rörigt? Man känner att man får hög puls och stressar upp sig. Ring in på 016 16 16 16. Nu är det dags för lokala nyheter här i P4 Sörmland. Det handlar om att bönder testar digitala stängsel för sina djur. Klockan är nu 6:30.
1: Köttbonden Henrik Zetterqvists kor betar utan varken elstängsel eller taggtråd. Han testar den nya tillåtna tekniken med virtuella stängsel.
2: Det har ju varit lite inkörning nu första veckorna. Men nu verkar vi ha kommit in i det och kossorna har vant sig vid det, hur det funkar. Och, ja, men det är jättekul att prova sig fram med ny teknologi. Så här. Det verkar funka som det ser ut nu.
1: Henrik går runt bland korna på Gäversnäs gård utanför Flen. Och från och med i år så är det tillåtet att ha nötkreatur och får i virtuella hagar. Där de istället för stängsel har ett GPS-halsband som känner av vart korna går. Om de går för nära den virtuella gränsen så hörs en ljudsignal och sen får korna en elstöt. Henrik Zetterqvist ser stora fördelar med tekniken.
2: Det som jag ser som fördelar är just att du kan hänga in mark för både kortare perioder och att du kan kanske bygga lättare sammanhängande betesmarker av flera små plättar och få ett bete ut med en sjökant till exempel.
1: Men finns det risk att korna faktiskt skadas av de här elstötarna?
2: De verkar inte jättebrydda av elstötarna, utan det är snarare ljudet. Man märker att så fort en av dem går fram och ljudsignalen kommer så börjar de flesta att backa undan. Så att nu, de kopplar inte till sitt eget halsband alltid, utan nu verkar det vara, och eftersom att de är flockdjur så vänder ju hela gruppen då generellt.
1: Anneli Koskinen, P4 Sörmland.
3: Nykomlingen i damansvenskan Eskilstuna United förlorade hemma mot serieledarna Hammarby på Tunavallen i Eskilstuna. Uniteds andra raka förlust. Hammarby tog ledningen i den andra halvleken med 1-0, vilket också blev slutresultatet, och Hammarbys sjunde raka seger. United halkade ner till fjärde plats i tabellen eftersom AIK vann mot Häcken som är tvåa. Fredrik Blomberg, P4 Sörmland.
0: Och jag heter Kerstin Svensson och jag finns med er till 10:00 denna torsdags morgon. Med mig att göra radio för dig har jag Ingela Martinsgård och reporter Evelina Krabb. Häng med oss till 10:00.

0: La Isla Bonita med Madonna här i P4 morgon denna torsdag. När Evelina Krabb är reporter ute på vägarna, man hör trafiken. Evelina, har det kommit igång? Är det mycket trafik där du befinner dig?
1: Ja, men det är ju morgontrafiken rullar ju på. Jag noterar också här, jag åker ju väg 53. Jag stannar till vid Stenkvista kyrka. Noterar också en stor gul skylt som det stod att det kommer vara vardagar, att det är lite, kan bli lite köer i höjd med, ni vet, Lilla Nybred. De håller på och fixar och donar och liksom jobbar på där. Sprängning stod det. Det kan vara kötid 10 minuter. Så är det så att man har bråttom, då får man ju liksom lägga in de där extra 10 minuterna i sin resväg. Och det här är vardagar från klockan 8, stod det på en stor orange skylt när man passerar. Så att det är mycket vägbyggen runt om i länet så här års också. Så att, och vägarna, de måste ju fixas.
0: Ja, absolut. Du, Evelina, vi pratade ju om att det är den stressfria dagen idag. Det är ju väldigt härligt.

0: Så det kan vara bra för den här yngre laget som ändå har gjort det bra från sig. Men det är lite annorlunda än andra VM vi har varit med i hockeyn, så är det.
1: Mm, 28 i appen Sveriges Radio och P4, Tre Kronor mot Schweiz. Jag kan säga att Crystal Palace också vann Conference League-finalen igår kväll i fotboll.
2: Och från Radiosport till trafik och Anton Läck.
3: Ja, men visst, och det är ett fortsatt lugnt läge ute på vägarna och i tågtrafiken. Inga akuta störningar som har rapporterats in hit till oss på trafikredaktionen. Däremot så kan jag ju nämna E20 Eskilstuna mellan trafikplats Gröndal och Folkesta om man är på väg mot Strängnäs. Där är ju E20 fortfarande avstängd. Man håller på med ett broarbete så att trafiken leds om då via länsväg 900. Tipsnumret hit till oss 020 999 444.
2: Ett bra tipsnummer att hålla koll på. Lägg in det i din telefon. Det är viktigt att man kan tipsa andra ut i trafiken när det händer saker.

0: klipparen att det är ganska avstressande.
1: Ja, det är meditativt, brukar norrlänningen säga. När vi åker upp till svärföräldrarna i Nälden utanför Åre, ja, så brukar det vara lite så här: nej, farsan, klipp inte gräset, det där tar jag när jag kommer. Och sen ser man inte han på typ ett gäng timmar. Han åker runt på sin åkgräsklippare, klipper gräs, har hörselkåporna på, lyssnar garanterat på hårdrock och bara myser där uppe liksom i Jämtland. Och jag har hört flera som säger samma sak. Det är så meditativt att klippa gräs. Själv så har jag inte så mycket kunskap om det här med åkgräsklippare, utan så, men jag tycker ändå, jag förstår känslan det här, så att göra någonting fysiskt också, alltså det här med att man, om man nu rensar ogräs, man är ute, bara, det kan vara väldigt meditativt. Men just det här med att klippa gräs, det liksom är verkligen populärt där hemma. Så att det här med att riva upp gräsmattan och bara lägga grus och sten, nej, det går bort i alla fall hos oss. Jag är nere nedröstad.
0: Men du, kan det vara så att en trebarnspappa får lite egen tid? Han kanske lyssnar på någon favoritmusik när han åker runt där.
1: Ja, i alla fall där uppe när det är så stora områden uppe i Jämtland. Men hemma så får han ju sällskap, för det finns ju faktiskt gräsklippare i plast. Och de kan man ju gå efter om man vill liksom klippa också och vara med. Jajamensan. Det är klart att det alltid liksom finns någon liten som vill vara med och hjälpa till. Det är rätt kul.
0: Ja, det är klart. Och gräs, jag tänker det doftar ju väldigt gott. Och nu är ju alla färger så starka i naturen här på försommaren. Det är ju den bästa tiden nu, eller hur?
1: Ja, men verkligen, jag gillar verkligen sköna maj, och jag menar, nu ändå så lämnar vi ju maj här, vi blickar in mot juni nästa vecka, och sen så går det ju bara så himla fort, tycker jag, med skolaslutningar, det är student, det är midsommar, och swish, så har vi liksom

0: Forgive Me Friend med Smith & Tell and Swedish Jam Factory. Ingela, nyheter. Bönder testar nu digitala stängsel för sina djur, eller hur?
1: Ja, en av dem som gör just det, det är köttbonden Henrik Zetterqvist utanför Flen. Hans kor, de betar utan något elstängsel eller något taggtråd. Istället så använder de ett virtuellt stängsel. Och det betyder att korna har på sig ett GPS-halsband och det här halsbandet känner av då var korna går någonstans. Och går de för nära den här gränsen som ju ska vara ett staket då, då så hörs en ljudsignal och sen så får korna en elstöt. Och Henrik, han tycker att den nya tekniken är bra på flera sätt.
2: Det som jag ser som fördelar är just att du kan hänga in mark för både kortare perioder och att du kan kanske bygga lättare sammanhängande betesmarker av flera små plättar och få ett bete ut med en sjökant till exempel.
1: Mm, och de här elstötarna då, jag hann säga att korna, de verkar inte bry sig om dem, utan snarare är det ljudsignalen som får korna att gå åt ett annat håll. Och sådana här virtuella stängsel, de får användas för kor och får sedan årsskiftet.
0: Mm. Och så har flera bilar brunnit i natt.
1: Ja, en parkerad bil blev utbrunnen i området Abborreberget i Strängnäs och någon bil i närheten fick också värmeskador. Och sen var det en parkerad bil i ett industriområde i Eskilstuna som också blev utbränd i natt. Polisen misstänker att båda de här tillfällena att det var anlagda bränder, men har ingen misstänkt för det.
0: Mm. Och du, det gick inte vägen för Eskilstuna United i damallsvenskan på Tunavallen igår.
1: Nej, det gjorde ju inte det. De förlorade mot serieledarna Hammarby. Matchen slutade 1-0.
3: P4 Sörmland.
4: Sveriges Radio.

0: tid på TV4.
1: Det var jättekul, jag kollade alltid på det efter skolan. Satt man där och kollade. Mm.
0: Och så spyr hon i direktsändning.
1: Men vad hette de där programmen?
0: Jag kommer inte ihåg. Men jag har använt det själv i någon typ deluxe, Peter, för typ 1000 år sedan.
1: Jag frågar vad det hette, alltså typ för att vi har en tävling. Alltså inte som att det vore oviktigt, utan vi kanske måste veta det för att hitta svaret.
0: Jo, men det är ju en sån här rebus, ja. Det är flera grejer.
1: Jaha, var det? Men, ja, men jag tänker att vi vill veta vad de där programmen hette, ja. Vad hette de?
0: Vaken snabbel av sverigesradio.se, hör av er.
1: Och sen också allt annat. Första, kan det vara 7-Up? Hold Up. Fast det är också Beyoncé som är med i Formation, alltså, också.
0: Beyoncé, är det som tre låtar med Beyoncé?
1: Ja, jag vet. Har hon gjort reklam för Pepsi, eller?
0: Ja, säkert.
1: Hold Up, they don't love you. Och sen var det en till, och sen var det... Det var ju den här...
0: Formation.
1: Och sen var det...
0: Den var med i nattjakten den veckan faktiskt. Du hade gjort en nattjakt, ja, jag vet. På där den var med.
1: På grund av att jag gjorde stege.
0: Tvåan, okay. Så pratade om runt, säkerhet nämnde de.
1: Och det sen, var ju så... julen på bussen snurrar runt, runt, runt, runt, runt, runt.
0: Ja.
1: Runt
0: på trean runt, hörde vi Sex and the City, och då tänker jag att det skulle kunna vara Cosmopolitan.
1: Tänker jag också att det skulle kunna vara.
0: Lyckliga ändå på fyra med Mares. Vad blir, ja, det för just dryck?
1: Det. Just det, där sjunger de om en dryck. De sjunger ju om en dryck i den här låten. De dricker någonting i den här låten. Jag vet det.
0: Vilken dryck då?
1: Ja,
0: jag vet

0: till havs.
1: Och du kan. Ja, vi behöver uppenbarligen hjälp. Jag kunde en till. Alltså jag kunde identifiera någonting i sjuan, får jag säga. Olle Ljungström sjöng en låt och sen pratade Jonas Karlsson.
0: Just det. Men du, ska vi skriva Cosmopolitan på trean och vatten på sexan till att börja med? Och sen behöver vi hjälp med resten.
1: Motivera jättegärna varför ni tror att ettan är vad du tror att det är. Och tvåan och så vidare. Och skriv till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Du kan också ringa 020 99 55 00.

0: Dreams med The Cranberries i vaken. Vi har med oss Johan på telefon. Vi tävlar i nattjakten Deluxe och du vill hjälpa oss, Johan. Hallå.
1: Hallå.
0: Du ser

0: som spydde som du ville börja med?
1: Ja, jag tror det var hon som sa att hon har mensvärk också.
2: Ja, exakt.
0: Det är hon som spyr.
1: Och då, jag vet ju att många tjejer dricker blutsaft. Det är en sorts blodersättning när man har mens. Jag vet inte om det, men det var det som dök upp i min skalle. Det är det blutsaft, det finns det i hälsokostbutiker.
0: Dricker tjejer det när de har mens?
1: Ja, en del gör det.
2: Alltså,
1: väldigt många.
2: Alltså förr i tiden gjorde man det innan det fanns typ så järntillskott och sånt.
0: Då tog man brutsaft istället.
2: Ja, precis. Alltså alla gör väl, den är inte jättegod att dricka, vet jag själv som tjej och som får järnbrist. Men jag vet att den är, alltså brutsaft är ju något man kan köpa på typ vanlig...
1: Ja, hälsokost.
2: Ja, eller vad, typ, det finns typ, fanns på typ Ica och Konsum och sånt förut när jag växte upp. Men ja, vad intressant. Mm. Jag vill ju veta vad det där programmet hette som man kunde få...
1: Jag ser det framför mig. Man kunde tävla och vinna olika steg och det.
0: Men det var ett annat program som du ringde om också, som du sa skulle kunna ge oss en dryck. Vilket var det?
1: Det var här, det här Café Bärs. Tjena. Det är de, det är Hammarby.
0: Det är som ett humorprogram.
1: Ja. Café Bärs.
0: Så det blir öl på den. Vilken var det då?
1: Ja.
0: Var det nian eller?
1: Ja, en åttonde eller nian tror jag.
2: Ja. Men jag trodde att de var samma. Det är därför jag... Men är det två olika klipp? Alltså, aha, när hon spyr på åttan och det andra är på nian.
0: Jag tror det. Men vi får ska lyssna på ljuden igen. Men vi tar med oss den informationen, Johan. Tack så jättemycket för att du hörde av dig. Hur ser du ut på inkorgen då, Lisa?
2: Där är det folk som är smarta och skriver de här hjulen på bussen skriver åker runt. Mm. Och sen är det ju ett klipp om myndigheten för underrättelse. Så det är must. Så det är julmust.
0: Nej.
2: Jo, jag vet.
0: Gud vad smart.
2: Jag vet, folk är så smarta. Det hade vi faktiskt inte tagit utan dem. Nej. Det kan jag...
0: Det är också bland det godaste man kan dricka. Älskar julmust.
2: Jag tycker påskmust är godare.
0: Det är ju exakt samma sak.
2: Jag vet vad det är som var. Okej, Eva. Och det är nu ett namn på hon som spydde i programmet. Nattliv. Men det gick ju på dagen.
0: Ja, det heter inte nattliv.
2: För det gick efter skolan, minns jag.
0: Ja, jag tror inte heller att det gick på natten.
2: Okej.
0: Alltså jag var ju ingen stor konsument av det programmet, så jag kanske inte ska liksom satsa allt. Tänk om
2: det är blutsaft, gud vad kul.
0: Ja. Vaken@sverigesradio.se är vår mailadress, men vi ska lyssna på ljuden nu. Spänn öronen.

0: Nummer 6. Nummer 7. Jag kan få allt.
1: Jag kan sprida färg. Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
0: Nummer 8.
2: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
3: Töl.
2: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
4: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
0: Nummer 9.
5: Tjena.
6: Tjena.
5: Tjena. Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
6: Tjena.
5: Tjena. Tjena.
0: Nummer 10.
7: Alltså Febba, får jag...

0: Alltså,
1: ja.
2: Trots att du tycker att vi ska ha talförbud när vi lyssnar på ljuden.
1: Ja, jag är väldigt fokuserad. Mm. På grund av det så kunde jag få höra vad det var för ljud. Det där är, mina vänner, från Sunes sommar. När pappa Rudolf måste ha kaffe. Och han får en typ psykos på stranden och bara... Kaffe, kaffe, kaffe. Så ser han. Ja, så går han och hämtar kaffe och säger den där berömda scenen när han tror att han ser två för att han har sån kaffe. Fast de är tvillingar och så.
2: Underbart att du har liksom så mycket så här barnfilmsreferenser.
1: Men det är ju inte för att jag har barn, utan för att, nej, jag har varit barn.
2: Jag menar det, men jag såg ju inte på barn-tv när jag var barn.
1: Nej, men det är min kille gjorde inte heller
2: jag tittade ju på karatefilmer och splatterfilmer från att jag var fem.
1: Det gjorde min kille också. Ni är så konstiga.
2: Jag vet. Det är sådana vi är bara.
1: Ja.
2: Ja, okej, lingondricka och kaffe.
1: Ska vi kolla lite, just det, på...

0: ut några scener. Känns det så jättesmart, Lisa.
1: Ja, vi kände oss så smarta, du och jag.
0: Save My Love med Kygo, Khaled och Griffin. Vi tror inte längre att det är lingondricka på åttan, för att den här, vad heter hon, Spykräk Eva, jobbade inte på lingo utan på nattliv. Hette det nattliv? Det är jättemånga lyssnare som har skrivit till dig.
1: Ja, man säger att det är nattliv och att hon jobbar med vin idag. Det skulle kunna vara vin på grund av det. Men hur långsamt...
0: vet om det?
1: Ja, hon kanske har varit med i media, inte vet jag. Vi får ju tyvärr... Vi får in, alltså, hade jag vill inte säga heller...

0: Saltvatten skriver någon. Låten heter Saltvatten. Har vi med den här stackars personen på telefon fortfarande?
1: Ja. Vad tror du, Emil?
2: Ja, den låter väl inte helt otänkbart.
0: Du får vara med hela sändningen, sitta där som en tredje sidekick.
1: Ska vi ha saltvatten nu på sexan?
0: Men hallå? Hon har ju mensvärk.
2: Jag kunde tre i alla fall.
0: Och man kallar ju mensen för lingonveckan. Då kan det fortfarande vara lingondricka.
1: Kallar man det lingonveckan?
0: Ja! Det kan fortfarande vara lingondricka då.
1: Jag har aldrig hört.
0: Jo, men du, det har du väl hört.
1: Nej,
0: ja, men jag lovar dig, det är jättekänt.
1: Röda veckan.
0: Nej, men lingon, man kallar det för lingonveckan.
2: Ja,
0: det är jättekänt. Det är liksom verkligen en sån eufemism av att man inte vill säga män, så sa man liksom lingonvecka. Det kan ju vara lingondricka.
1: Ja, men det finns ju också de som dricker sin egen mens.
0: Sluta nu. Det där...
1: Ja, men det finns det ju.
0: Nej, det gör det
1: jo,
0: finns inte.
1: Det finns
0: nej,
1: det.
0: Nej.
1: Och då kan ju det vara.
0: Nej, nej, nej. Det finns det inte.
1: Ja, vi får diskutera detta.
0: Det är
1: Emil, tusen tack för att du var med. Vi ska ta och lyssna på ljuden nu. Här kommer de 10 ljuden igen.

0: också underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
6: Töl.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
9: Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
8: Tjena.
9: Tjena. Tjena.
1: Nummer 10.
10: Jag känner mig jättesäker.
11: Jag också.
10: Jag har vittring på 10 av 10.
11: Ja, jag också. Jättemånga har hört av sig gällande Kaffe Karlsson.
10: Ja, jag vet, jag ser det. Folk har skickat bilder på hur det ser ut också.
11: Ja, alltså, nästan så att man blir sugen.
10: Tänk att jag, när jag tänker så mycket, säger saker som är fel. Och när jag bara kastar upp med något utan att ens veta vad det är riktigt, har rätt.
11: Du sa ju Kaffe Karlsson.
10: Men det var det jag menar. Och du visste inte ens vad det var och hade rätt. Men alltså, när jag tänker så det knakar och säger saker så är det fel.
11: Mm. Ja, men du är speciellt med dig, Lisa. Du är liksom nästan synsk. Klärvoyant.
10: Absolut.
11: Kaffe Karlsson är en klassisk svensk kaffedrick från 70-talet, ofta beskriven som en skandinavisk variant av Irish coffee.
10: Mm, det låter jättegott. Ska vi ta och dricka den en gång?
11: Ja, gud vad festligt det ska bli. Okej.
10: Off är då.
11: Shit, pommes frites alltså. Det här känns bra.
10: Ska vi ta och säga vad vi tror?
11: Ja. Ska vi köra vår facit nu direkt?
10: Utan
11: ljud.
10: Och sen så kör vi öppna.
11: Mm. På ettan tror vi lemonad.
10: På tvåan julmust.
11: På trean Cosmopolitan.
10: På fyran Cava Aperol.
11: På femman kaffe.
10: På sexan bubbelvatten.
11: På sjuan Kaffe Karlsson.
10: På åttan Bloody Mary.
11: På nian öl.
10: På tian mimosa.
11: Okej, nu sprättar vi.
10: Ingen ljud. Nej. Okej. Gud vad spännande. Vi har inget så här ljud, alltså spänningsljud. De har, Frida och Robert har alltid ett spänningsljud.
11: Men det är, vill du ha det så kan vi fixa fram det. Men,
10: till nästa gång.
11: Till nästa gång, okej. Du får ta upp det på redaktionsmötet.
10: Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ettan är det lemonad.
11: På tvåan trodde vi julmust.
10: Det är det.
11: På trean trodde vi Cosmopolitan.
10: Det är det.
11: På fyran Cava Aperol.
10: Det är det.
11: På femman trodde vi kaffe.
10: Det är det.
11: På sexan bubbelvatten.
10: Det är det.
11: På sjuan Kaffe Karlsson.
10: Det är det.
11: På åttan trodde vi Bloody Mary.
10: Lingondricka.
11: Nej.
10: Jo.
11: Nej.
10: Jo.
11: Nej.
10: Jo.
11: Nej.
10: Jag tycker vi ska få rätt för Bloody Mary.
11: Varför säger vad hon skriver?
10: För vi hörde otroliga kräk Eva som hade lingonvecka. Sedan någonting om att äta någonting att dricka med Sune Mangs. Men det är ju inget att äta förutom Bloody Mary har ju någonting att äta. Mm. Vår är mer rätt.
11: Ja, jag tycker vi får rätt. Men jag är ledsen, men vi får rätt för den också. 100%.
10: Alltså,
11: jag ger mig själv rätt.
10: Är det här konstigt? Att tycka att någonting att äta, någonting att dricka och blod som är mens är ju mer rätt än bara någonting att dricka till
11: ja,
10: mens.
11: För att vi trodde ju, då satsade vi på en matig drink. Eftersom vi vet ju att det är en dryck. Så
10: vi hade ju lingondricka, men sen fick vi ju någon som motiverade varför det var någonting att äta och någonting att, ja. Alltså någonting att dricka
11: för
10: och
11: menar,
10: någonting
11: hade det varit lingondricka hade vi bara behövt en kräk-Eva.
10: Ja, precis. För det hade varit lingonvecka och lingondricka då. Men nu fick vi också någonting att äta.
11: Så det blev rätt med Bloody Mary. Vi går vidare till nian där vi trodde på öl.
10: Jag tror inte vi får göra
11: jo,
10: så här.
11: Men nu lägger jag in mitt veto. Vi får göra så. I natt får vi göra det.
10: 9 av 10 bra också, Peter.
11: Nu blev det här Bloody Mary. Jag ändrar ju facit. Kör! Nian trodde vi öl.
10: Ja.
11: Var det?
10: Ja.
11: Härligt. Och på 10 är mimosa. Ja. Vi fick 10 av 10!
10: Jag tycker vi fick 9 av 10. Men så här kan vi väl göra. Vi kan ju, alltså Frida kommer ju vakna imorgon och ge oss 10 av 10.
11: Det vet vi ju. Jag känner det
10: men
11: på mig
10: också.
11: Men vi
10: kan väl säga nu att vi fick 9 av 10.
11: Vi fick 9 av 10.
10: Domaren vaknar åtminstone.
11: Men jag firar det.
10: Domaren måste kolla i den här kameran, vet du den? Det finns en kamera på fotboll.

0: Det finns en kamera.
1: Men fråga inte mig om fotboll. Det är du som är fotbollssupporter i den här veckan.
0: Ja, men
1: det
0: skulle ändå du veta. Är nybliven fotboll.
1: Då får du väl läsa på innan du tar på dig en sån roll.
0: Det heter något så här... kameran.
1: Ja. Mm. Ja, ja. Men...
0: Just det, vet du vad jag har glömt göra? Lägga upp den där björnbilden på dem när de pippar i skogen. Mm. Det ska jag göra nu.
1: Det kan du fira med nu när vi har fått 10 av 10 typ. Eller 9 av 10, men ändå 10.
0: Det är en otrolig bild, måste jag säga.
1: Jag tänker i alla fall fira som att vi har tagit guld i fotbolls-VM. Och jag gör det med Thomas Stenström och hans officiella fotbollslåt. Grattis, Sverige!
0: Tack.
1: Nu går vi mot vinst i VM nästa. Alltså vinst i nattjakten deluxe. Och nästa vinst i VM.

0: Dagen och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Aretha Franklin med Who's Zoomin' Who. Ja, vi firar lite grann i Studio 27. Vi fick 9 av 10 i nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Vi föll på Bloody Mary. Vi trodde nämligen det var Bloody Mary när personen i tv spydde på grund av att hon hade mensvärk, och vi sen hörde en dryck och äta låt. Tänkte vi att det var Bloody Mary, men det var det inte. Det var lingondricka, eftersom att mensveckan brukar i vissa sammanhang kallas för lingonvecka. Men vi är jättenöjda för vår insats. Vi tycker att 9 av 10 i denna deluxe var riktigt, riktigt bra. Vi tackar alla som var med och tävlade.

Ramones med Kina is a punk rocker här vaken med P3 och P4. Det är Stockholm Marathon imorgon. Flaggade du här tidigare i programmet att vi ska snacka om träningsmål. Du kanske tränar något annat än någonting fysiskt, men vad har du för träningsmål? Vad är målet med din, ja, det du tränar på helt enkelt? Vaken snabb idag, sverigesradio.se, eller ring mig på 020 99 55 00.

0: New Kid med Hurricane, och nu är Marcus Randén här. Vi ska få nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan stoppas. Det var budskapet från WHO-chefen när han landade i Kinshasa igår kväll, rapporterar AFP. 10 dödsfall har bekräftats sedan utbrottet konstaterades i mitten av maj, men Världshälsoorganisationen har fått in över 200 misstänkta dödsfall från Kongo-Kinshasa. För att försöka minska självmorden på järnvägar och tunnelbana i Sverige ska ett nytt forskningsprojekt nu utvärdera de insatser som redan används. Johan Fredin Knutsen vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention är projektledare.
4: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser. På sikt så kommer det förhoppningsvis att rädda fler liv än vad som görs idag då.
5: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana. Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.